ada kokoro mate obet ni mo bonye ye oto sabat mo ba onji ye vete botai and ya krobet ni na me wa chi pa wa ni ye.